predsjednika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 11.18, nekoliko informacija za vas koji ste na putu i krećete se ka ovim delovima Srbije. Prvo, tunel Laz na autoputu prema Požegi, između Pakovraća i Požege, radovi su u toku celu ovu nedelju do 18. juna. Desna tunelska cev zatvorena, saobraćaj ide neizmenično, računite na usporavanje. Drugo, petlja Preljina Kočačka zatvara se zbog završnih radova na spajanju Miloša Velikog i Moravskog koridora, tako da ako se ide prema Čačku ili dalje, proverite alternativne pravce pre nego što krenete. A opšti savet za danas, kolovozi su još uvijek vlažni, posljedice je vidljivost malo slabija i smanjena u klisurama, zato je najbolje da se prilagodi brzina.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.